Аним! Саме коли я є вот! Ай! Мене копав справа пости, мами! Поки мене не вслома! Мене мачамо! Вони мене нам! Арабє! Восе вона ми чапо! Арабє пеке бібєжнями! Антипа куами! Мене мцоя пайма цьо фараді! Мене об'яжди мене!